cine ești tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: We're invading your personal space to pick up the pace in your face.
1: It's Jack Jones,
2: Jason Derulo. I just died in
3: your arms tonight. Hi, I'm Gracie Abrams.
4: And Taylor Swift.
5: This is Kesha.
0: All Music Radio. Let the party begin.
6: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolar. Eu știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce ai nevoie.

0: Back-to-back-to-back-to-back hits.
1: All music radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate